voilà, kazi kuisha. Kazi kuisha. Artiste uli. Na waza ba mingi balimba kupale. Ba mingi balimba. Umwe uneza tia mikro hivi, batu wanajivia. Nani mayue isha nsusai? Kama Cecil, kama unatokaka. Au kama unakuwaka online kila mara. Artista alikuya, alituimbia kabisa. Kivu kigani, kivu kabisa. Donc, artista ya marumba nyo nilisema, muko mudanje, muko mudanje hiviane na kuya na presyo moya usikuye kuye. Hiviane na kuya atari kabisa. Mukuwe kuwe tayari, mukuwe tayari kabisa. Mina waza, artista mweko nanifata sai, mweko averti, haseme hake kitu. Mena nasikia bi mina sema pale. Takuta artiste kona 4 production par semaine, 5 par semaine. Na ile 5 production par semaine inaisha, hakuimba nyimbo yake hata moyo. Oh tena karaoke, leo tuko hapa, kesho tutakuwa karaoke vazi fulani. Vendredi tutakuwa vazi fulani, samedi tutakuwa vazi fulani, dimanche vazi fulani. Semaine inaisha, alifanya 4 production. Hakuimba katali moya nyimbo yake, akambia public munifate kwanza panda 15 20 minutes musikie nyimbo yangu nizoeleshe public. Kisha mtakuwa sema vinakuwa vya au mnaanza tuonelea, mnaanza leta hapa artiste nyo bakwe bakwe na hapa artiste papa bako pro, ils sont en train de prester panda 2 heures de temps na concert naishi na public satisfait 2 heures de temps. Anapande ile 21h yake, sena kuwa tu 22h30, 23h. Anakata, nalukuta yake.